0: Guido Schiffer au violon, Renaud Gilbert au violon, Steven Reusman à la guitare, Isaacine Hutchinson à la percussion, André Van de Velde au banjo et guitare.
1: شو خوش بقدر ما خوش استو دلال ايرو برنامج ما اللي سر هلبستان واشو اللي انا بورما بريا راديو دلال اخركم يا ايرو لسر فقي تيرانا كو او هلبستانكي نافدارا او بالكيشا او كافنارا ورين بهفرا ویکو هلوستانی دیروکی و بالکش ناس بکن او کی بو او شکو داری بو او هلوستانی ویچنه